0: شریک اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه تیجی. 2327
1: 2327 кілометр бояк бакі сузішворі ва неру, бе пуркуні іловагі сузішворі ва барг. Чунін рекордро кросовірі гібриді гонки HS Шаш дар могіз ноябрі солі 2025 гузошт ва бакі тобі рекордой гінес ворічут. Ін ба мазофай рухі мустахім аз Москав то Лондон баробараст.
0: Тавасоти корт ва хамйони мобілі фаурі аз Камерсбонк Таджикистон, істифодай хамйони електроні, барномай мобілі, інтернет бонкінг, посттерміналхо ва QR-рамсхои мобілі хейле осон ва колай аст. Хатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200. Дар кишвар ва саросари олам. Таҷикона ва самимона. Азия Плюс.